Sutrisno Budaya Perempat RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, terima kasih sudah mendengarkan radio program 4 RRI Yogyakarta untuk ajan juhur akan berkumandang jam 11.35. Dan Sutrisno Budaya, tidak lama lagi akan kami kumandangkan ajan juhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.35 menit.

0: Sutresna Butoyo, tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Loh, Sang Prabu kok rerepen, mongko surasane. Muka-muka putrane micil kaku. Ya, muka-muka wae ning semono wong. Yo, apa anane kedah ditompo. Muka-muka yo kakung tenan, muka-muka.
1: Jumeneng Maharaja.